0: جانی خفیہ پولیس آدمی ہے.
1: کیا پکتے ہو
0: جانی؟ اس کا ایک نام ہے جگل کشور، دوسرا عثمان علی، تیسرا ایسے چوتھا پانچواں چھٹا نام بھی اس کا. وہ ہر نئے کام کے لیے ایک نیا نام رکھ لیتا ہے. اور اس کا وہ باپ جو تمہارے ہاتھ کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی جوتشی بن بیٹھتا ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ پولیس والا ہے جو حوالات کے باہر میرا پہرہ دیا کرتا تھا. جانی کا حوالہ توڑ کر بھاگنا پولیس کی ایک چال تھی جس میں میں آ گیا، لیکن تم بھی آ گئے. تم جو ہم سب کو بے وقوف سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو کس مار کھا.
2: نارائن نارائن کلیان ہو. جس طرح نارائن نارائن کہتے ہوئے آج میں آپ کی سیوا میں آ پہنچا ہوں.
3: آج اس کاریکرم میں جیون صاحب کے کچھ سنواد سنوائے جائیں گے.
2: یہ میں خانہ ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے.
3: سنوائی جائیں گی جیون صاحب کی باتیں اور ان فلموں کے نامے جن میں جیون صاحب نے ابھینے کیا. حالانکہ ان میں سے زیادہ تر گانے جیون صاحب پر نہیں فلمائے گئے.
4: محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی. اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی. محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی.
3: دوستو، سن 1967 میں جیون صاحب وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. نفیس زبان، زندہ دل شخصیت، باتیں ایسی کہ دل جیت لیں. ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے. ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے.
2: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن سے بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا. سوچا کہ فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت آ جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں ایک فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے. آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے، اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا، ایکٹر ضرور بن گیا. یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں. بمبئی میں میرے بڑے بھائی مرحوم ڈار کشیری صاحب رہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے جگری دوست اور میرے محترم ڈی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا. نئی بھاشا، نئے نئے لوگ، اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر، بھائی میں تو بکا جیسا گیا. دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ میں حاصل کرنا چاہتا تھا. میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں. اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے 1.5 مہینے بعد جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے، آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل ہی گیا. خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا درکنار، کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا. ہاں، تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے 2 ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا. کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا تھا. وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی. سب کے سب نئے تھے، بالکل رنگ روٹ. میں نے سن رکھا تھا کہ یو پی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے دنوں پہلے بھرتی ہوئے ہیں. 2 یا 4 لڑکیاں تھیں، سب لڑکے پرتھوی راج یا انڈین ڈگلس ماسٹر وٹھل، اور لڑکیاں بننا چاہتی تھی درگا کھوٹے یا کم از کم اوما ششی. واہ زمانے. کہانی کسی سین کے رہس سے چل رہی تھی. میں بھی ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا. ڈائریکٹر موہن سنہا نئے لڑکوں کو ڈائلاگ بلوا رہے تھے باری باری، تو پتا چلا کہ رمیش نام کا رول کرنے والا لڑکا آیا ہی نہیں. ڈائریکٹر نے آؤ دیکھنا نہ تاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، اجی آپ بھی کچھ بول دیجیے برخوردار. واہ کیا سمے تھا، قسمت کی رائفل میرے بھوش کو بلائٹ ٹارگٹ بنا رہی تھی. اور میں کہہ رہا تھا جی مجھے ایکٹنگ سے کیا سروکار، میں تو ٹیکنیکل سائیڈ کا آدمی ہوں. ادھر بھوش سدھارنے کے لیے ڈاکٹر موہن سنہا ضد کیے جا رہے تھے. خیر، میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوئے تھے.